0: Traditional Shiroch Stash Quetan, Egona Pierin, Egona Wash Quetan, the Theatamus come out between the Stages and Abchibo, Egoas Quetishman, Egota Dominoni to Dari Chem Dogan Dota, the Waskochira, Ochabaloja, the Babi, what gain you and Giganapin, the way to all Ramanamantut, I am you, Mammy, don't come as a dripping. Game you, we cheated, game yet. Come and again at the best, I don't know. I woke a snow chap, she bad we are shit. I go up a chain you and I know they go there with me. Not how we know she was good, get down, she must the bow and dance the generation. She my bab and said the bench on this fish for his cheek when they was good, she my do this see.
1: Ah, some of the hands, these guys got boys and pay what she hooked these for you. Egos wel am yn angeis bydd twy da. Mi angeis bydd wel am y dyd yn gael twy yma. Ego i bydd yn ymlaen i ddechrau wyau. Ge bod bwyna gadwyd gawn sy'n gofod ti maid.
0: Mae'n eistr dym ysgad yn gael sacs yn ysgad wyn. E mi o'm rwy'n siw yn siam dod i wyd yma. Gysnoed sydd i sgwyl. Ew ti'n nos dyma wyn da. Wys i'n gys dyma wyn da. Wys o wyt i'n gwys i hws.
1: Dwa mae di di'n sy'n dog o'g sydd Un dwi'n angaf ystodia. Dys gyda'n pia ti'n dwi'n an.
0: Mae'n nis dyr dyma sgad yn gys ag sy'n ysgaf wyn. Ew mi o'm rwy'n siw yn siam dod i wyd yma. Gysnoed sydd i sgwyl. Ew ti'n nos dyma wyn da, wys i'n gys dyma wyn da, wys o wyt i wyth i hws.
1: Dwa mari di'n sain dwi'n gwrw sy'n dod, dim dwi'n anga bastardiad, gys gyda'n pia ti'n dwi'n an.
0: Mae'n is dyr dyma sgad yn gys ag sy'n ysgrag wyn. Ew mi o'm rwy'n siw yn siam dod i wyd yma. Gysnoed sydd i sgwyl. Ew ti'n nos dyma wyn da, wys i'n gys dyma wyn da, wys o wyt i wyth i hws.
1: Dwa mari di'n sain dwi'n gwrw sy'n dod, dim dwi'n anga bastardiad, gys gyda'n pia ti'n dwi'n an.
0: Ti'n mas dyma wyn y man gwrw sy'n gwrw dod, gyda mynd y mynd dod.
1: Gys bys ymwain ma'n i'n oes gyda ti'n mam i na, gys ymwys gyda'i apel ti'n.

0: Eim i hwnna yw'n sen dod i ddim o, ys nhw eithaf sgwr. Ew ti'n nos mwyn da hyn gys mwyn da hwyd o gwysi hw.
1: Swa mar i ddim dwi'n gwybod gwysi dwi ddim dwi'n agos da diad jys gys yn y pia ddim dwi'n am.
0: Mar i ddim sgar yn gas yn sgafin. Eim i hwnna yw'n sen dod i ddim o, ys nhw eithaf sgwr. Ew ti'n nos mwyn da hyn gys mwyn da hwyd o gwysi hw.
1: Swa mar i ddim dwi'n gwybod gwysi dwi ddim dwi'n agos da diad jys gys yn y pia ddim dwi'n am.
0: Mar i ddim sgar yn gas yn sgafin. Ei mi hwnna yw'n sem dod i ddim o, ys nhw eithaf sgwr. Ew ti'n nos mwyn da hyn gys mwyn da hwyd o gwysi hw.
1: Swa mar i ddim dwi'n gwybod gwysi dwi ddim dwi'n agos da diad jys gys yn y pia ddim dwi'n am.
0: Mar i ddim sgar yn gas yn sgafin. Ei mi hwnna yw'n sem dod i ddim o, ys nhw eithaf sgwr. Ew ti'n nos mwyn da hyn gys mwyn da hwyd o gwysi hw.
1: Swa mar i ddim dwi'n gwybod gwysi dwi ddim dwi'n agos da diad jys gys yn y pia ddim dwi'n am.
0: Ti mas mwyn man go gwysi dwi gwybod gwy gam yn y mynd.
1: Eis bys dy mwyn man i ben wysgu ti mam yn oed jys gwy mwysgu abyd i abyd ti meg. Swer yma nan gada ben y miad, swer yma nan sem dog a ti o atin, swer yma gan sgwym y tyd, dwi'n eisiau fwy an y ti maid. Eis eis yr ym adwan o dwasyd, dyma ti dod i dawsy dwys tis, a wyd eis ym adwan o dwasyd, mae'r hwg eim o ddias yr ym adwan o. Mae'r ligon syrw, la gia bygei dawhyd, le gia dise, mae'n sy'n ei batri gawr yn mae diwyd dewyd ein zemeriad gei dawsyd. Mae'n legi a'n dyn dyniad. Mae'n sy'n dwi da hawr yn y awr sy'n. A wna'n ei ddim yn dweud wedi wrthno hyn sy'n mae'n sy'n eid i dawr hwyd sy'n. Dewis o'r gyd, dewis o'r gymandu awr sy'n jyr, gymandu o'r mawn i hwyd sy'n. Dwi'n mwyn dod sy'n dwi'n sy'n mynd a'r hwyd sy'n o'r gyd o'r gyd o'r gyd o'r gyd
0: Ik ga in bestellen om naar een schouwje, kijk wat boeien aan gaat, wat kan ze gewoon zien mij.
1: Maar niet dat ik schaad en ga zaks in de schouwje. Amy, om er waar ze aan, tjem en doodje weet hem ook. Gas nooit ze dichtgoed, uit je noos de mouw en daar was in, gas de mouw en daar was zo, wat ze was ze hoes.
0: Zwaar maar die zin zijn doog ook ze dood, hem doen aan ga bestaat ja. Dziś kiedy piat im dona.
1: Ma nista to meska, ten gaszak z neska hawin. Ej mi omrwa ziwan, czem doży wizemok. Jasnować sa dziśkod, ew dzin nos to małen dawa zin, gaz to małen dawa zowodza wasze hos.
0: Stwa ma ni dzin czem dogo oksa tot, im dona anga bastadja. Dziś kiedy piat im dona.
1: Nista to meska, ten gaszak z neska hawin. Ej mi omrwa ziwan, czem doży wizemok. Jasnować sa dziśkod, ew dzin nos to małen dawa zin, gaz to małen dawa zowodza wasze hos.
0: Stwa ma ni dzin czem dogo oksa tot, im dona anga bastadja. Dziś kiedy piat im dona.
1: Ma nista to meska, ten gaszak z neska hawin. Ej mi omrwa ziwan, czem doży wizemok. Jasnować sa dziśkod, ew dzin nos to małen dawa zin, gaz to małen dawa zowodza wasze hos.
0: Stwa ma ni dzin czem dogo oksa tot, im dona anga bastadja. Dziś kiedy piat im dona.
1: Ma nista to meska, ten gaszak z neska hawin. Ej mi omrwa ziwan, czem doży wizemok. Jasnować sa dziśkod, ew dzin nos to małen dawa zin, gaz to małen dawa zowodza wasze hos.
0: Stwa ma ni dzin czem dogo oksa tot, im dona anga bastadja. Dziś kiedy piat im dona.
1: A nista to meska, ten gaszak z neska hawin. Ej mi omrwa ziwan, czem doży wizemok. Jasnować sa dziśkod, Eftin nos the mawenda washingas the mawenda washoja washehos.
0: Stwama digin chem dogo oxitor im dunanga vastraja jishkajin piati im duna.
1: Mani stakashka tangasaks neskawi. Amy omro as you went chem doja wisdom. Yes, no, I said this word. Eftin nos the mawenda washingas the mawenda washoja washehos.
0: Stwama digin chem dogo oxitor im dunanga vastraja. Jiskejin piati im duna.
1: Mani stertomeskata nigasaks neskawi. Amy omro as you went. Chem doji wisdom of Gasnoet Sadish food. Eftin nos the mawenda washingas the mawenda washoja washehos.
0: Stwamari jin chem dogo oxitor im dunanga vastraja. Jiskejin piati im duna.
1: Mani stakamashka tangasaks neskawi. Amy omro as you went. Chem doji wisdom of Gasnoet Sadish food. Eftin nos the mawenda washingas the mawenda washoja washehos.
0: Stwamari jin chem dogo oxitor im dunanga vastraja. Jiskejin piati im duna.
1: Mani stertomeska tangasaks neskawi. Amy omro as you went. Chem doji wisdom of Gasnoet Sadish food. Eftin nos the mawenda washingas the mawenda washoja washehos.
0: Stwamari jin chem dogo oxitor im dunanga vastraja. Jiskejin piati im duna.
1: Chimash the mawenda man goxet gigotot gigamramantot.
0: Ispas the mawenda man even washka chimamina. Jis muske yapet yapet.